0: آخر کاش گلاس تو کاش تو سو رسمی منا جاندار یہ سو رسمی ملوہ جاتا تری مردی مردی بہت جاندار ہے کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا کتا
1: کٹور بڑھنے سرکار پیچھا مگر جلدی سے ٹھیک ٹھیک ہے بگڑا کر نکوڑا ہونا ہی ہے
2: ٹھرلا
1: ہے